a ban di moun ki gen HIV and AIDS la. Yen a di moun ki pa pa ka ak zout. Koman zout gen resete, pe pa gen bien trete, yen a fami ki resete, yen a fami ki okek sa. Be yen a fami pa ekip zout. Patou di moun ki pa pa zout denman, yen a di moun ki kami. Apre zout pa pou le di si zout an a sa HIV ek zout.